Kumusta usab ang atong 20 ka mga lungsod ug duha ka dakbayan ning atong lalawigan sa Bukidnon. Ang City of the Golden Harvest, ang atong Valencia City. Kumusta ang 31 ka barangay? Manghinaot ako mga higala, among mga palanggang sukit sa pagkakas. Nakamus mayong pagpaminaw, kapis kay kahimsog kabaskog sa palawas, inyo og ato untang natagamtam ni ining mga oras. Samtang, yagong tagpasalamatan ang Diyos Amahan, Diyos Anak, og Diyos Espiritu Santo,

masalaypon ang Dios nagpabuhagay sa walay sukod. Takos ka o Dios nga dagog pasalamatan sa tanang panahon ug higayon. Daghang salamat at ang Dios nga nagpakatawo, nagpakasakit, nagpakamatay sa krus si Ginoong Hesukristo. Daghang salamat amo kang giday gipasalamat sa tanang panahon ug higayon. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday kagapon ug karong adlaw. Mga aktibong miyembro opisyal sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated nga nag-birthday. Happy birthday mga igan!

ano, kumusta mong tanan di? 31 ka barangays lungsod sa Quezon. Condolence usab sa atong mga kaigsunan nga nagsubo. Kami nakigduyog sa inyong kasubana. Atong mga opisyal, mga miyembro sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated nga ang ilang minahal sa kinabuhi mitaliwana. Kami nakigduyog sa inyong kasubana. Ang Kaibigan Christian Foundation Incorporated, dako kayog adunay ikatabang kong miyembro kami sa panahon sa inyong pagbangutan o sa inyong kasubana. Kitang tanan mamatay, kay ang bayad sa sala mao ang kamatay. Padayon kitang magpakasala, magmalapasod sa balaod sa Pilipinas o balaod sa langit, hinumduming aduna gyoy kamatay. Anas balang kasulatan, ang bayad sa sala mao ang kamatay. Sa atong pagbangutan, na atong pagtinabangay sa Kaibigan Christian Foundation Incorporated. Sa mga interesado, ilang mo din eh, sa atong sibihan sa radio, kaibigan. Natay mga personahe nga mo abi-abi diha. Alas 12:21 na. Kagabi atong kauban diha dito sa ilang birthday ni Sir Rodrigo Al Zapanta, si Brother Knight Bitu Guzman, at Elaine Exili Guzman, gustag mayong pagpaminaw kang Sir Sofranco Frank Tagmuan, kang Luz Zapanta Tagmuan, mayong pagpaminaw kang Sir Juni Iyana, PCLA Pinatilan. Kumusta man Sir Juni? Ang problema kagabi nga naibayronon sa ospital sa tapok-tapok, iunhan ni Brother Knight Bitu Guzman, gisumpayan ni Sir Juni Iyana, gisumpayan ni Sir Frank Tagmuan, gisumpayan ni Brad sa Guardian Topi Torno, ug ni Joy. Sumbad ang problema. Wa damha. Pinagis na pagtapok-tapok, hisgot-hisgot, na'y problema nga nasulba. Basta magtinabangay, basta magpinagambitay, anaa ang pagkamanggihatag. Daghan kitag matabangan nga problema sa atong palibot mga higa. Sa ginagmay nga pamagi, di man dinag ko, sa ginagmay nga pamagi, masulbad ang problema. Alas 12:22 na, di ba? Sir Juni Iyana Diaz, Iyana Bake Shop, Spinatilan. Ngayong pagpaniod tuban sa imong pamilya. Sir Sis Rim Cubs, kumusta may pagpaniod to diha ni Sis? Mayong pagpaminaw kang Sis Janice Sandagan o kang Mi Joy Mi Harris na Bali. Mayong pagpaminaw diha ninyo hurot, mayong pagpaniod. Manong Romeo Rebilla Diaz, Lower Sugod, hapit ninyong fiesta sa Lower Sugod, Valencia, San Miguel Arcangel. Mayong pagpaniod to Manong Romeo Rebilla, uban sa imong pamilya. Kang Ma'am Aljimi Mauro, kang Ma'am Mimi Mauro, ang atong Kalipi Women's President sa Batangan. Kumusta man ang atong mga Kalipi Women's Madam President Mimi Mauro. Mustag maayong pagpaminaw, maayong pagpaniutuban sa imong pamilya. Worthy Sir Knight Jimwell Cabigas, kumusta man diha? Kang Dudong Pips, at kumusta man? Maayong pagpaniuto. Iya daw shout out ang Sinagpulo Lucky Family Diaz Malabuaya. Kang Idilin Luna Salium, classmate, kumusta man ka diha? Kang Sir Buboy Puno, kumusta man ang atong kasundaluhan karon mayong pagpaminaw? Atong mga armadong kusog sa Pilipinas, mayong pagpaniod to. Labi na sa imong mga kakaubanan, Sir Buboy Puno. Ate Rita Villarin, katinas Malabuaya, udnas na Bag-o. Lisa Sinagpulo Adan Espanyola, mayong pagpaniudto. Akong pagmangkon kang Mikay Kanyete.
kagul, kang kim sumimbal, des puroksing ko inawaan, batangan. Maayong pagpaminaw ug maayong pagpaniud. Cancer! Yan, iyan na! Ato

mao kadto mga igan ang tipik sa mensahe ni Vice President Sara Duterte sa pagbisita kagahapon sa Dakbayan sa Valencia pagtambong sa ika-18 nga anibersaryo sa Valencia City Government Employees Union dito sa Valencia City Gymnasium, mga higala. Mao kato ang tipik sa pamahayag ni Vice President Inday Sara Duterte. Bibo kayo, hugyaw, di malitok sa pulong ang kalipay sa mga katawan. Kagahapong adlaw, nakita ang presensya ni Vice President Sara Duterte.

Isang magarang hapon, maayong udo at good afternoon po. Kaninyong tanay, mga suking tigpaminaw, mga higal at mga kaigan sa kahanginan. O sa kama inat nga hapon po, kanatong nga tanay. Adlaw karong magaling nga Merkules, a pizza de sisay sa bulan sa September, tuig 2020. Once again, makaigan and war with me, huwag nairapod nga adlaw. Sa atong nga panag-uban-uban sa kahanginan, aron sa paghiskot-hiskot ug mga sugilanon sa kinabuhi. And of course, paghatag, pagtambag, pagtulunan para sa mga tawong nasakitan, para sa mga tawong gipang binuangan, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on, sa mga walay plano ga-move on. Atong programa higala para kaninyo sa unsa pa naghulan. Ipadala na po ang mga sugilanon sa kinabuhi dere lamang sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.

0: Batak pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagka-responsable.
1: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
0: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.

0: mo. 98.5.
1: Sama sa atong inahan, ang kinaiyahan tinubdan sa kinabuhi. Kini naghatag sa preskong hangin, labas nga tubig ug enerhiya nga nakahatag og kalambuan sa ekonomiya ug katilingban. Apan kining tanan mawagtang kung ikaw dili mo pakabana. Likayan ta ang pagdaot sa atong kinaiyahan, undangan na ang pagpamutol sa kakahuyan ug paghinugaw sa palibot ug kasapaan. Tabangan nato nga mayuuli ug mapalahutay ang kakayahan sa atong kinaiyahan. Pahinumdum gikan sa Valencia City Environment and Natural Resources Office.

0: Radio Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Maayong balita alang sa ato mga silingan, kasikpit grabe din sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita, ni Ana, ang GRD Printing Services.
3: Hikala, dinakamuat to pa sa bisan asa. Kay ni Ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
2: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
3: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
1: sa GRD Quezon Printing Services.
2: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
4: Lu, nganong katakyaan ka man?
5: Sakta tayo ko hubag sa tail down. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag. Sakit pa jod kayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sana lang tambal akong itambal ni ene. Apalwa di hapoy alibyo.
4: Wa na'y problema, Lu. Ani-anay bagko. Ang solusyon sa imong hubag. Maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
6: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gipanalanginan kini sa Dios alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaod, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
2: Ang chikungunya, encephalitis o dengue, makamatay. Kining nga balatian dala sa lamok nga mahimong makahatag og seryosong peligro sa atong kahimsog og kinabuhi. Aron mapugngan ang pagkaylap nini, gikinahanglan ang panaghiusa sa gobyerno og komunidad. Apan ang atong labing epektibong depensa magsugod gayod sa matag panimalay, sa limpyo nga palibot, husto nga paglikay og sayo nga pagpangayog tabang medikal. Unsaon nato ang pagkigbatok ang mga sakit nga dala sa lamok? Sundo nato ang 5S kontra lamok. Search and destroy. Susiha og wagta nga ang mga lugar nga mapunduhan sa tubig og mahimong pamahayan sa lamok. Limpyuhi kanunay ang palibot og tuguti nga mupundo ang tubig sa mga sudlanan, pasok, butilya, ligid, lata ug uban pa. Self-protection measures. Panalipdi ang kaugalingon batok sa kagat sa lamok. Gamit og mosquito repellent. Pagsulob og long sleeves ug pantalon. Ug kung gikinahanglan, paggamit og mosquito nets. Seek early consultation. Kung adunay hilanat, grabe nga sakit sa ulo o lawas, paghubag sa lutahan, pagpangluya ug uban pang simtomas, ayo paghuwat nga mograbi pa. Magpakonsulta dayon sa health center o sa pinakaduol nga hospital. Say yes to misting. Ang misting o fogging mahimong ipatuman kung adunay outbreak hotspot area subay sa assessment ug angay nga intervensyon na apan hinumdumi nga ang misting dili hulip sa regular nga pagpanglimpyo ug pagdangtang sa breeding sites sa lamok. Sustain hydration. Inom og igo nga tubig ilabi na kung adunay hilanat o nagmaskit aron malikayan ang dehydration. Kung adunay seryoso nga simtomas, pangayo dayon og medical nga atensyon na hinumdumi. Dili kinahanglan nga maghuwat pa kita nga adunay outbreak o na mulihok. Sugda nato ang paglikay karon pa lang limpyohi ang atong panimalay. Wag ta nga ang mga breeding sites sa lamok. Panalipdi ang kaugalingon ug magpakonsulta dayon kung adunay simtomas. Magtinabagay kita alang sa usa ka himsog, luwas og lamok free nga Valencia City. Kini nga pahinumdum atud kanato sa Public Information and Assistance Division o sa lokal nga pagamhanan ning Dakbayan sa Valencia.

Revelasyon sa kagahapon. Kung kamo adunay mga kasinatian sa kinabuhi, kalipay man o kasakit, kapakyasan man o kalampusan, mga istorya sa tasa-tagsa, kakinabuhi nga dugay nang gilumutan sa panahon o nagpabilin na lamang nga top

maganda nga kung sa akong pagtuon, DJ Aya. Tungod kay bisan o kung saon ako, dili ako makafocus. Tungod sa mga nahitabo sa akong palibot, labi na sa akong pamilya. Sakit man hunahunaon, nagabulag-bulag kami, DJ Aya. Akong inahan, tuwa sa layo na ning kamot. Akong amahan, murag wala lapod niya. Gani, lili niya maatiman, bisa na lang akong mga manghot. Mao nga nakadesisyon ako, DJ. Muundang sa akong pagtuon. Walay kasayuran ni niya akong inahan. Natarbaho ako, DJ Aya. Buhi ko ang akong kaugalingon. Milakaw ako sa akong puder. Wala na sa insakto akong nahuna. Huwag sa kagubot sa akong utok. Hangtod nga napadpad ako sa usa ka lugar. Diin, nahimamat ko ang usa ka binuhat. Taonggon sa lang sa pangalang Joe. Si Joe ate usa ka lesbian. Ambot ba, gaan kayo nga kung pagbati nga to kaniya. Tungod kay maasikaso siya nga rikan ako. Dali nga nahulog akong kasing-kasing ngadto kaniya. Hangtod nga nasayran kini sa iyang mga ginikanan, DJ. Pilit. Nagibulag kaming duha, DJ Aya.

i-correct na nato ang ato mga wrong decisions sa kinabuhi para dili ta mag-antos. O kana, ato usabi sang guri sa atong labaw nga makagagahom. Kay matod pa, you sow what you reap, or you reap what you sow. Anihon gyud nimo kung unsa imong gitanong? Mag imong gitanong, mao gyud to imong anihon kung unsa siya. Nagtanom kag kasuko, nagtanom kag kasilag. Anihon po nimo ang dili gyud maayo nga pagbati ngadto sa imong isig katawo. So, daghan king salamat once again kang Mayet diha sa Don Carlos Bukidnon. Og salamat pod kaayo ay nagkatigom na mo bisan kung ang inyong amahan wala na sa inyong wala sa inyong kiliran. Tuwa sa laing kiliran. So, kana iampo lang gihapon nga basinado na yung mga plano ang atong labaw nga makagagahom nga magtagbo o magbalik, magpinasayloay na sa matag-usa. Wala yung imposible sa pag-ampo na Mayet. So, once again, kayong salamat sa imong revelasyon sa kagahapon, sa imong pag-share din sa ato ang programa sa revelasyon sa kagahapon with your DJ Aya, din sa ato ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City, Bukidnon.

0: Kita igong oras para padayon pa nato atong programa karong gabi una.
1: Ang imong katawa murag adlaw.
0: Ang tudlo lamang sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon.
1: Bisag gabi na sa kasing
0: ako magabilin kanina sa usa ka verse.
1: Sa kagabiyon
0: sa kapanultihon nga kinutlo gikan sa 2 Corinto 5:17 para usab sa ato ang letter sender karong gabi una
1: sa
0: nga ang karaan nga mga butang nangagi na awa ang tanan nahimong bago para sa new beginning.
1: Kabahuay o kaboy
0: sa itong mga nangagi na nga mga butang ang letter sender sa man kadto ang nahitabo kanimo kani adto
1: kapahinumdom nga napayugma
0: ikan gani diha sa 1 Juan 1:9 isugid na to ang tanan nato mga sala matinumanon og matarong siya nga mopasaylo atong isulti ngadto kanya atong ikumpisa ngadto sa atong labaw nga makagahaw mga atong mga sala nga nahimo. Iya kitang pasayloon.
1: Imong ala namong dalho.
0: Kung hinulsul ka sa imong mga nahimo kani ato nangagi na kadto. Importante nga na-realize nimo karon nga nabag-o na ka o nagsugod ka sa bag-ong sinugdanan.
1: Kasing
0: una
1: tingog nga
0: ang imuhang tanang sala nga nahimo

0: numero 1 sa balita.
1: Bukabat sa 9524 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero 1 sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon mga kasma.
0: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh! Oh! 98.5

0: numero uno sa balita.
1: Lukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magnapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Ug kalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan. Oh! 98.5

Ikson, mao gina atog yung pamalandungan ang Dios na higugma kanimo, higugma kanako. Busa bisag unsang mga kasakit ngay mong naangkon. Yan ang buhaton para sa mong kayuhan, Ikson. Salamat sa matamis nga pulong pasudan na kahilak gid ako sa imong humili karon. Ako na ligon sa akong sitwasyon karon. Salamat sa pagdasik. May butag igan tata fi puntehon. Amen sa manindot og matahong nga mensahe sa Dios ning kabuntagod uban sa awiting makalangit. Nabless ko kaayo pastor from Nilfate. Noinim Rafisura kanoy may buntag. God will turn this into a testimony matud pa niya. Amen gyoda. Dito Resura may buntag. Og diha kang Sweet Jean Haro sa Kubar, Saudi Arabia. Salamat sa pagpaminaw. Salamat sa Dios. Alving Orbina, yes Lord, salamat sa balaang mga pulong mo. Salamat nga na ikaw sa akong kinabuhi. Salamat sa pagbasa sa pulong nga sa Ginoo Pasudan. Yes, salamat sa pagminausap kaibigan Alving Orbina. O salamat sa pagtiman sa tong grupo sa kaibigan diya kaninyo sa Bakusanon. Dumanon Kalinaya Linda diya sa Bislig City, may buntag. Pagkataom sa pulong sa Dios matod pa niya, glory to God. Lorna Roberto Bistil, may buntag, may paminaw. Nils Torigosa, amen sa balaang pulong sa Dios. Morning pasulang tanaw mi sa imong live kada buntag, walay absent o si Byungan ng Carmen Cotabato. Salamat din kayo o si Carmen Byungan. Available na itong produto nga VJ Max diya sa Carmen. Anak mo diya, natay Osaka Pharmacy diya. Diya upalit sa Pharmacy Ixon, yung papalit diya, paday makatabang kanatoro, paday yung taigso, madungog sa istasyonan diya sa North Cotabato. At ang inyoon niya, kay ako lang i-announce kong asa itong, usarang atong Pharmacy diya sa Carmen, asa palit itong Aroma o VJ Max. Mag-ampo sa taig soon sa di pa ko magpadayon sa pagbasa sa mga mensahe kan kaninyo. O ba sa pag-ampo karon atong itugyan sa Dios kining atong pag atubang aning laing adlaw ayang yata ka nato. Dalay gud ang Ginoo tungod kay makalaom kita nga si ang Dios kanoy mag-uban ka nato, magatabang ka nato mga kaigsoonan, mga kaibigan. O ba sa pag-ampo karon. Langit tong amahan nga salamat o Dios. Aning matahom nga buntag. Og sa balabaw sa matahom nga pulong ngay mong gipaabot kani kanamo. Og salamat sa pagpahundom kanamo o Dios. Nga kaon namong itik advantage ang kagayunan. Og di namo usika ng panahon. Kani tinuod we are running out of time. Palin namo kining isang yaw ang mensahe sa kaluwasan. Minsay nga magdalag paglaom sa katawhan. Minsay nga maghatag og kinabuhi nga katapusan. Di tungod kanako pantungod kanimo o Dios. Busa gyud kang salamat ang pag-ampo lamang o Dios. Tabangay kami. Nga padayon kami magpagamit para kanimo. Og ang tanan nga naminaw di lamang igo maminaw kundi imong gamiton sa pag-share usab nga butang ilang nakatuunan og ilang nadungog dinhi sa radyo. O bisan pa sa makamatuoran nga ilang nakatunan. O salamat sa Diyos sa kasiguruhan. Nga bisan pa ang kasakit, you will turn it into joy. Naipanahon nga down ka ayumi, spiritually. Apan salamat na ka ang Diyos nga anda mo, tabang ka na mo, lift up ka na mo. Ang nagmaluyaon na ka anda mo, revive. Ako pag-ampo lamang o Diyos nga kami lamang mo dool diya kanimo kay andam gi kamo tabang ka namong tanan. Og salamat kay bisan pa makasakit. Ang mga pagsulay nga maibot sa among kinabuhi imo kanang gamiton aron paghatag ka namo og dakong kadaugan. Ang balatian
imong gitugot aron among mas ma-appreciate ang imong pagkamaayo kanamo. Among problema suliran imong gitugot nga among maangkon aron maangkon sab namo ang kadaugan gikan kanimo. Ang lalaing mga hagit sa kanabuhi imong gitugot aron kay makasinati og milagro gikan kanimo o Dios. Busa o Dios kanimo lamang among gisalig at tanaw, salamat ka ang Dios nagpangga kanamo. Dili matukib ang imong gugma kanamong tanan. Busa o Dios ang tanang na minaw karon, akong natugyan di kanimo, ikaw o Dios na sayod sa tanang gibugatan. Ikaw na sayod sa tanan ng mga problema. Ikaw na sayod sa tanan nga ibalatian. Ikaw na sayod sa tanan o Dios nga mga panginahanglan. Silang tanan akong idala di kanimo, Ginoo, tabangi sila. Ako nagto, you will always make a way. Mamaayo ang adunay mga balatian, matagbo ang tanang gikinanglan. O matag kasulbaran ang tanan nga mga suliran o mga problema nga ilang gipasaan. Maangkon ang paglaom ang tanan sa pangalan ni Jesus. Maangkon ang kalipay o kalinaw tungod sa imong tabang. O karong adlaw, Lord, we declare another day of victory and favor gikan kanimo, maangkon o Dios. Panalipdi matag-usa ka na mo, Ginoo. Panalipdi, O Diyos. Ilikay kami ng buhat sa kaaway. Panalipdi ka magatang sa kusuga mo, gikinanglan, magigiya ka na mo. Aron ang imong pagbuot kanunay, mo'y among matuman. Salamat, Lord. Karong adlaw will be a day nga may mong malipayon ang tanan, taliwala sa laymang hagit sa kinabuhi. Salamat sa tanan, Lord, nga mapanalangin. Dalay gun ka sa pagtapusan akong itugyan kanimo ang tanan. O ako pag-ampo, Lord, nga kining program pinagpala musika para niyo kining gamiton. O panahin pa kining madungog sa dagang istasyonan. O panahin ka mga gamit, O Diyos, sa tao. Mga tigpaminawan. O bisan pa sa mga produkto. Aro pa tayong masuportaran kini mga programa. O pa tayong magagamit ka na mo. Matagad laon. Sa pagdumala ni mga programa, pinagpala musika. Kanimo kini mong gitugyan, kipasalamatan. Sa ngalan ni Jesus, nga mong gitumaluluwas. Amen. O amen. Amen. Kasala. At oras igsoon karon 18 minutos makalipas sa alas 5. Walay kapaing na. Mayong buntag pasudan, mapatabang kog ampo sa imo pasudan sa iyang sakit. Sa dughan si Igan Nining Kasipli Domingo ni taga Dolores Antipasi si Igan. Ian. No, imong bana. Naay sakit sa dughan ni si Igan. Kapungot. Salamat sa walang pulong sa Diyos nga among nadungog karong buntaga. Dalay gon ang Diyos sa sayong kabuntagon pasudan. Greet ko kay Igan Vinsar nga birthday niya karong buntaga. So karong yun, no, ika 40 years old niya, Pastor Dan. Salamat. Kani Igan Lee, happy birthday, bro. Vinsar, salamat sa pagtiman sa grupo sa kaibigan diha sa Hingoog.

gilutos gitaral sa laing hukmanan og dili sa Pilipinas. Galihok baya ang atong korte?

0: Sagalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Diyos Espiritu Santo.
1: Ikaw.
0: Langit nun namong Amahan, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ginoo, dili gayud batukib sa pulong. Ang pulong sa among pagpasalamat, diagad nimo Ginoo. Daghan ug daghan ug daghan kaayong salamat Ginoo. Sa libo kalibong grasya ug mga panalangin nga imong gibuo dinhi kanamong imong mga pinalanggang mga anak sa Batagadlaw. Salamat kay Ginoo diin sa among pagkatulog kagabi, sa among pagpahulay. Ginoo, imo kaming gibanan, imo kaming gibantayan, o gitagaan mo na sab kami Ginoo, o dugang lugway. Lugway sa among hinulamang kinabuhi, diin ikaw lamang Ginoo, ang bugtong na hibalo, bugtong na sayod, kanus akinin na mo ibalik diagad nimo. Pinasubay Ginoo sa imong mga balaang pulong, kay ikaw man Ginoo ang nag-ingon nga tao, sa abog ikaw gikan, sa abog ikaw mupauli. Kay ang bayad sa mga kasalanan mauman ang kamatayon. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa mga grasya ug mga panalangin. Labi na gayod Ginoo sa grasya sa among talad kananan, sa abot sa among mga nagkadaiyang kaumahan. Kining tanan Ginoo, dili og dili ikalimod mga panalangin nga gikan og gikan gayod kanimo. Daghan usab kayong salamat Ginoo sa imong mga balaang pulong. Mga balaang pulong nga gilatin sa Biblia, din ang imo mga balaan og mga bulawanong pulong. May dahimo na mong giya, may gihimo na mong giya Ginoo. Giya sa mong adlaw-adlaw nga panikaisikay, aron dili kami may tumpawak sa dalan sa kangit-ngit og kaparutan. Aman ang dalan Ginoo, paingon sa imong giandam kanamong tanan. Ang nindot og way kamatayon nimo Ginoo, nga imong gitawag nga paraiso. Salamat, salamat. Daghan kayong salamat kanimo Ginoo. Labing gamhanan og labing dalaygon kayo ikaw, o Diyos namong pinakamakagagahom sa tanan. Ama namo nga naa ka sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, umabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot din sa yuta mingon sa langit. Ang kalano na mo Ginoo sa Batagadlaw, yatag ka na mo karong adlawa. Og pasaylo kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala. Ganamo, og dili mo kami itugyan sa panulay. Inuno aluwasa kami sa tanang dautan. Amen.

0: numero uno sa balita.
1: Mukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumong nga kasing-kasing akong nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon matangapasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Huwag kalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan.
4: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matagdesisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
3: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
4: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.